0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdi ni kompiki kanina jua barija yote ni kora. Nuwa puundi nu kwero punyu kwa dong niye kwero naka lego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdi ni kompiki kanina jua barija yote ni kora. Nuwa puundi nu kwero punyu kwa dong niye kwero naka lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Timi wangu ya kono ring mwabeda tijubaa.

0: Dil, Pe Maka Kemo, Nyoda Ibalo. King Chavi Rakoba Pundini, Uweru Legit, Uweta Chala Kristo, Tea Chala Pundini Gire. Ocha?
1: Pundini Shoka Kumu Kani Kuranua Pilego, Muluka Punja Kumu Kani Kurakobe Pilego, Ubaka Chui Dunko Karape Kware Neno, Akari Kuni Pin Mumilek Dujuda Roma Roma. Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyu jone yo legu ba pa mo leg do me windi be maka kemo windi ni shoka kumu koni kuranu pi lego mulu ko buja kumu koni kurako be pi lego uga ka chwe de o kokar pe pare neno agari ko ni bin mum leg du dar roma roma barmo ya bele mum legu no ngati mu giyu jone yo legu ba pa mo leg do me
0: Era muy otite grume living era pondini pero dao ruata era y era ni warukite
1: lavo biru pingo de kubuni mir ko mana yera dun kwam biru pingo de kubuni mir ko mana yera dun kwam yori ni yera mana yer ni pimir wa poruna porajia ara kelu nyinge imiso kwa rip Wago chwago joko ni wang ramu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Wago bidu pingu te kubu ni mirko mara yera ran nero te yeru misa mila nam Wago bidu pingu te kubu ni mirko mara yera kan lim Bidu pingu te kubu ni mirko mara yera kan lim Yoni ene yera wala yeru ni pimir wala poru una poru chap Ana kelu nyinge miso biwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubu ni mirko mwari yara tuwa mkwa megin
0: Entertainment
1: Wago bidu pingu te kubu ni mirko mwari yara tuwa mkwa megin
0: Entertainment ne yomu yejo
2: Y me soyo Y radio. Pillón chun quiere wear cuaro.
3: Pillón chun quiere wear cuaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Y van la mi obido tela.
2: Y loco como Or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
3: Alishani wiyu kwa kwa kwa. Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.

0: to kiringi.
1: Odi na biya wuli ko wuli ka.
0: Bika ramen karo meno. Ijo de na potangi. Bika uli ngwen meno. Ngwen meno. Mordu mi yeni white land. Bika uli ngwen meno. Bindu mi to twalba. Unu la romi jono tuni lwen.
1: Eno. Papi yula. Eno. Apo ye tingi lu kwa peyu.
0: Ashodo benjire. Ajodo benjire
1: when gama no chari chukino
0: apote nare down na apote
1: aya chumbio eno 1 point akar
0: chumbio maro tiero tuka nga beoni wanwe yuduru mwade ko kudolo apenya duwa apai ni mwaraj uloi kwa elimu jode ling de winyo
1: watukuru ya kwa wanewa eno
0: Kuduro no Jacob Neva,
1: Ningo Lori.
0: Marco Doro no Jacob Neva,
1: Ningo.
0: Today I want to die for my garden. It's very wrong.
2: Dong lare, Old radio.

brother. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tinina pero anu ankora wumi no mami arbenyanga. Enkina deruate wani umgod. Umi upenda deruwa.

0: Marañen. Eni mo apia boru ya borja, mo je mi kayu bin wor kwa mi jan. Bore charwil, charwil ateme yo bi wo chatorio, eni no ajel karama.
1: Aya, awa ga jo senda. Ni mo ro mala ya mo ro la ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: imuleja. E ka leja de jaro ni ae. Pe ma ki mo wa bi a bi ya mi ko me gelo wa. Tomo lai. Ni ange du mo mi jaro ko ke kare. Wana dwe gomo lai. Mi kai wi. Come on, let's go on my life. Hey, we need to go on the road. I'm going to go on the Mana po nyu mon po le kwa o malaya Mana po nyu mon po le kwa o malaya Ke wiyu di angu ne rege go onya rene keno Ai te wot a chope ge ri wang pa Ne nu bo le pulo e ni nisha Ni ndo e ke
1: Old radio Old radio Old radio Old radio Old radio E.T. Winyo. Old radio.

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bi ni ya wi ku je do tu yo di an ko ti re tu nge. Dang lo no do bo. Lo no la yo di an ko. Baba wi mo gwe wori ne. Ti yi yi yi tu nge di an. O le je mi ka tu wa tu wa. O ya ni no ni no we jara. O wa jin ko bi. Won dang do kwa yo tong. Unwe ju kiri te da nuwa ngo loja, loja te la nyoko oparo. Uwondi ya paro koro nuwa nuwa, iriye. Ariye mo gwa paro koro koma ngogo, itu ni puno dae. Akwa nyo nake puno koro nuwa nuwa. Uwa uchunye kona nuwa hidyanga, koro nyo ama tilo jira. Piyen, unuwa uwa te chobo kome ruwa, kite eno chobe diyanga. Uba amere peo nuwa. Uwa kwa diyanga, uwa kwa diyanga peo mina. Kwa diyanga mi upika du. Akwa diyanga chia mi upika du. Ola chia wogo chunya. Unwa chia unu. Uwan diyanga kwa nyotong. Unwa chia kiri te da nuongo loja. Loja te la nyoko. Oparo. Uwan diyanga paro kono nuwa nuwa. Iriyemo kwa. Ariyemo yore paro kono nuwa ngogo. Tuni puno da. Angwa chia nakai puno kono nuwa nuwa. Wanga chia kona nuwa hidyanga. Kono nyua mati lo jira. Bien, uno ahora te chopo con mi rua. Quita en ocho vidia, o pa' mere peanuo. Kala yra don wey chocaba. Aman uon diang tia kumu, un tia par diang eche a nino. Alo ya don laño, o duogo te piri chete wabe, di tong mere chie. Kubi. Uon diang doko cheki wa. Niro nae neno loni bali kore ni unu amaro. Kwa mtuwa na paula duongi eno kuwaru. Uwa uchuye kuna nui diangu. Unu anego daye eno kuyapuanyo. Tia kumudo kitonchi eba. Ken lojo lanye gireo. Beri cheki uninga. Uwa ndiangu doko cheki wa. Niro nae neno loni bali kore ni unu amaro. Kwa mtuwa na paula dungi eno kwaru. Uwa uchuye kona nuwa papero nuwa ndeko daye eno kuyaponyo. Kwa bechele weye. Aman. Uwulu beri moni ya kunicho. Kwa bechele. Chele. Jawa uwulu beri moni. Uwula cho uochunya.
1: Piyum yekere weri kwaru.
2: Bibi marme pacho.
1: Iti unyo or radio. E.T. Winyo or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tela. Iroko kamu pene.
1: E.T. Winyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo ore.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Ah, iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yikere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: matwalira
1: pingo
0: ni ko jemani umi umunu ga mati awe ya ne ku taunde ne ki jogo konyoni
1: mewe
0: dog dog dog mana mi wando lur mo lura ka konyu moto biro konjoto gameni wa mi biro uta mi jagare ko biro mi raga me ne mano biro kwajwa mi konyu munu joto bi en joto ni cholo mi romo lobo
1: ikoba mi wen bo ti gina nen metton kono konyo monto ame ko chogi ti takie ni mi ti jama jo ko ne mi o ti o mi wa no lor mono ko aya
0: ita ma wa mi o na ma wen ni jo ko bi
1: wi pi
0: na ta bi ni ko la ni na pa le ame no pela e ko ma ne to ki monto jo mi ni mi jo uru mono ko ma to le la
1: pingo
0: Yeni kuri jani umi umunu kila mati ya wale ya ne kutawne ne kichoke kwejo We dog da oto Mano mi wandu luru mwana luora kakonyo moto umiru kwe shoto Gamini wangu miru utamitita karifeo beru miragamene

minorita kun meluor komo do tongo de ko bi wani ba uri jukun kanu diri jake lo wonga uri ni na de ko ler de turi kaburwa udong riem wa ko mediro ni do ko jen ga ko be wonga ba ja wali komo la puru tunyu uji ni kali dan tipi un ngena ko mako ba manie muro ko ler do tete gil de birbi ni utim gira ngo omo riem gi dum ko ka kera ku jan puru yo meti mbe.

Ana bere kan nata yin kom yor karaman dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngo ma dak ta choy ne mere munyi cho wa ti dak ta wa ti mere mun yat ma kluone klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir yin ne wadi ha a boy ana bere kan nana gine wai kon gen ki de karaman tai bi yat ma nyen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo kele laga laga mo chowati muse yin ka go wati lok pe winu kong de wa tel lega ana wini ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jomati ka bino kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutuji tu toale wele wa man me ir getek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo poleba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rien mo ka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e e e aboy

0: Any mafia bor ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bore charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, ini no la kel karama.
1: Aya, awa la yo senda. Ni moro mala ya moro la pa. Eno. Kwana kwana moyo.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naka lego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naka lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu kwa nye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro dot wal. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu kwa nye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro dot wal. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tiku banga.

Utu ni kare me pega dore pe bilinge ado. Utu ni kare me pega dore yini bilikuya. Uba ana wuya loko go duru ana wura puno ba yini nena dore mi ala hon mo pingo no. Uba ana kuide chwe to weka dongyo alegi dong kong dongu legi.

0: Ubana pui de juye to weka bagdogi Ubana pui de juye to bola Utuni kare me pera dore yin pengea Utuni kare me pera dore pe bilingea do Ubana pui a loro godu Ubana wura pono ba yininena dore mi a loro nuo a pingo no Ubana pui de juye to weka dongyo aligi dong kong dong ulegi gini Maka kemo nyoda e balo en chavira ko ba pondini ni woro legi woda chala kristo te chala pondini gere oya pondini shoga komo koni kurano bilego muluko bunya komo koni kurako be bilego Ubaga chwiri ukokara pepere neno Agari kuri pinmo mi legdu yuda roma roma Barmo ya bida mum legu no ngwati mu giyo yone yo legu ba pa mo legdo me Windin be maka kemo Windin shoga kumu koni kurano pi lego Muluka buja kumu koni kurako be pi lego Ubaga chwiri ukokara pepere neno Agari kuri pinmo mi legdu yuda roma roma Karmo ya bele mum legu no ngwati mu giyo yone yo legu ba ma kongo legdo me Vino lera Mo yo ti te grume olimping Era pondini Pero da Ruata yera Yera ni waru kiti Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu te kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poru una poru chiap Ana kelu nyinge Imiso kwa rip Lago chwako joku ni wangra mukono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso mila nambu Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu te kubuni mirko mwana yera kan lim Yoni yera yera wana yera ni pimiru wana poru una poru chiap Ana kelu nyinge miso piu ibi Lago chwako joku ni upiu ramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo
1: Old radio.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: DT Winyo O Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo gomo gomo.
2: Bibi mar me pacho.
0: DT Winyo O Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
0: DT Winyo O Radio.

0: Radio. E.T. Winyo. Old Radio.
1: Riko tawano keloni. Wari komu kuiru duwe. Man riko tole kogora agoyenu. Berpunya la riko teme warkiti.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.